daleko je gora Maslinska. Spasitelj od mojih usana. Mogao si, nisi htio ti,